0: mumahuna abofo enwo ho a wo aho enwo ho abofo ne beyi na di a kire mo abofo so de omo de omo yia omo tenia ma se omo tenia ma se pa de e beye wo no na maka se e wa henie entiti ase e kire se wo yo hene hallelujah mino me se o yango pon e si si e na se abofo e ye we se di a na se abofo ne de wo ko na e kire se uni wo hawo wuni obre epa no so wo bambo na e wahinie ene omo de na ebe fa wo wan so so e de bi wo wumu na fe wo kro de a ene nyamupo pe wu nu akura ba ani ebe ya sai sana mo bu sa hu ya bofo mpoko ya mi nie abofo na me fom e sa abofo na me fom kura a chere sa fe de omo hu de omo nyame ei ene san nyame so mti epa ene ya tiwi anzi a na ye di agure abofo dom e be hia na e de se wo tukwa akọ amanane ana watu kwa akọ bi aba na edom bi ebesia okwai enya sam ketwa kura te se officials bi na ebesia okwai na ye ni wakro na je se wuye wo hia wo sombo pa ye pa wuye ni padi tru pa ye wo wi ase eni na ko jina se ewadi asam na wo mu mu no ngongo na ti mu mu no ewadi amodo no na mu yi mu firi wi ase mu mu yosam na mu ano mu kra na mu tena ase ma ewadi apedi eni anko pon sa na ti na mesem oni mu nyam mesoma obofo no ana mesoma mi angata mabofo ni ebe fawo ni ele wako emfa wo se oyo oba emfa wo se oyi ani emfa wo se omoboro emfa wo se bia wo sika emfa wo se oni bi oni wasinamu anye that time no there so obofo ele be fawo ko fie ni ye hwe e da no kwai ni pasa na o mbe so obofo be fawo ko efie oh ni di sempa ni echie oh aya sanga sie pa and then I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going bon samso onso ka hubi enyum de ye pa enyum wo de pa pa pa pa mo na mpe se abofo e ba ye wo urade yesu kra ba wi ase mo hwa abofo no yom ka ye on ba tu ye ye dwom e yi na ngopon ye se ni ye wo soro asun ye wo sa asin so eni pa mo so na ngopon ni hwe abofo ka se ye ho ho wa wa ye peja wa ye korokoro wa enya se me ketu an ye korokoro enyu hwo mo de ye korokoro a ye korokoro bi a ene kure wo mu e awon ho bi a ye wo ho awo na wo fani animonya mu e kwa ni monya mu e be se o mu wura no ene se o monya sa o mu de o mu brom mu asema tumi se bofo pa e be ma na nsoche o bo ade ma na nsoche na won nye ne se de o bo ade ne kan ye enya sa me ketua abofo be ho ho aye e pa se ne be sa bofo ho ho awo mu hallelujah na je se je ne won de ma se je na ne ye ya litu mesa abofo ehwo ho aye ne ya ye pe die ema abofo aye we nyina ma ye no akire se ye be fo wa ko no bio no kire se woti wi ase no wa sumi nya ngopon e wa no kure mu wo ye no kure nya mesu wo ye no kure nya mesu ni usuro wi ade asemi no ho odi wo nkwa wo ma mu wo nya ngopon fa ho eni si ye kwa ye be nyina mo mo ase nyina mo bo wi ade di nyina mo fa mo nto wi ade so na osuna kwantuo no e ade pa enye wa na obakro enye we die enye se owu obofo no e benye ne se abakire wu enye se die kan se owu ne wa mfa ruade na se okọ hele nzo die a e de munu me se owu obofo no beba ne wa nwe ne se nyan e be fo akọ obedu asama do ka se e me nana wa ba ha me nana ha die enye o ha die enye kura na wa ba ha se yie ye me nana na ayasem ne we nzo die obedu ha obedu paradise wo no o me ne abofo ne wo ho engines make say engines ho a omo air guide ye omo ho a enimonya mo ene ne ma air kwaso no ewale nanim na ene ne yeye dan ka paradise no so de sitie ho asem nimonya ma mo hunu ekwan no so no se ehu bi ye ni ho esuro bi ye ni ho ewade agye wo wo ba ewade din ene ze wo ye roman ni ana ma de sin nti ene ewade be fa wa kro na bi na emom ewade ewu du ni ewade ewu suro no ewade a motena sema no na ye na pade ma no no enu nto ba ma bofo be fa wa kro so mo fo baba be fa wako debi o be kon ni egoso debi obeda won sori bio oka na wo mu no e beko na ofuru ofuru ni padua ni mu e be hunu frabofo wo firi ni padua ni mu afi wo be hunu ewade abofo honkon se omo eba na musa abofo won e be pa wo na fi yede wo akọ ewade nche ye be fa elisha elaja na ko no israel was tiasienam ni aponko wo buza me so na heaven wo kura de sey na me so heaven na a complete world do heaven e kan wasa na a complete world e dey say wiase nemo ho ho no so tena no e na lesa free e ho no sa e wiase nemo tena no e na ye de na different na a complete world ah me tiasienam e na sa na me nyina bi wo enji enya de keto akura enya de keto akura eni de me ka chira mo so sey nyankopon e wa nejie e wo everlasting gospel as empano any area no on one di eche di eke mo no bi eke mo di eka krebi di eke se o di eka krebi bi bi any wa ni pa wanya o di beko ho onu mom na asiesie bi bi di ato amaye na wo beko so obedi hilefri u wa hini edi kan na se abofo ba so awo afi de osi mi ni o beko parada ko to ja bana mu ku mi se o di o fro hini mu na wo di o kwa hini mu ta ei eni na di o so abofo kan no ero korepa se owuo aye nimpaso na ade na wusu owuo ade e na yemu bisuro owuo yemu bisuro owuo a se ade na wuni papa anya me nyangopo e be ya mawo a wusu owuo nemu che se yade na eya odun do bi na kan was yade ye yo erade be homa hallelujah kasa eno na eya unyankwo ya na ebi atete ye no mekon miti menfem yem num ne sane mane ma no ene ya na eya nenso unyafini unyanya santia sie we nu mu wi a santia sie we nu ebi ehu ni esuro afi wa wu mu ndi yesa afi se oha bi da wo so se da jini bi da wo so so obon san beti wadi owu osem hunhun awo obese wadi ne mi hunhun awo na wo kan san sem we ya na ase hun kura se me da ne to kura no a ujana tu okra niya filipe diya ni umuwa penwa no umuwa abafo kron kron so omo eba yee unholy angels na omo eba ye enijie ya si omo ba ye beka se mo wa diya isha uo mwone kon o wa uwa mpa wa si yewe nani mwonyam otele yu ya se diya maybi ye wa anyebi niye mane kwa so atantandye nini mabasa wa anyebi mo wa si yewe nani mwonyam papa enu nfuna yewe anonso se yemra ne mefa won so enko paradise no ye nka Philippians ye Paul se owo die eh ne mpaso kura kwa ne mpa nto asemi so Philippians 1:21-23 ye he die osma po no so e kan na inyemu afutuo o se na me die ma se a metie ni Kristo na owo eye ne mpaso na se hunemu asetena yi e ma menya adwuma mu aba ani eminim de memfa one three na minino ma mienu yi ntam pe na mepese ni tua na me ne Kristo kwotena efirise eno mum ene ye papa Paul say oni Kristo e kwotena no wotu afiri wiase yase no wo pe papa ebisa ene de ye papa obi ya obewu afiri wiase bia no mata san wo ye diboye ni wo ye wotini ni woni hunemu amane hunu na atucha hunemu amane bia ne de na atucha and the power of some go free as say nko kwani erade tena na e hon bomu na ye papa e hon na e de e hon na bofu owo e hon na bofu na ba jeje osuo e hon na ni na ba jeje osuo so bofu na ba jeje owo se ba jeje osuo pa ni awo ho a ni ya de dawo fom say ya hon na beka say erade me dawo say hon na beka come for erade pa say but man trivia say ma me wi ase anada me mama e ma se mo anya me dagene mama mama sama nya me dadwene sika ni pe anyu ya me ewade me dawa se pa eh me pa mi nie ene ewade wae mi se yie o me pa mi nie na bofo na me fom ya ho ho ami eh o mu hu dia o mu nya mi ye ani je bi da ho twen Paul se me pese me free ase na me kone ewade tena me se da me tuko paradise e to da bia o nya ngopon ni pa kon kon bia na e duru bia na wo hwa ani je bia e wo ho ene e da bia wo ho ene an wo se pe bia abofo bi no ene ba ya wo no a nka se enye ebinum enkwa nye ebinum nkwa na dia ase won nsem se ebia ye ebinum dia enanka ubenya wona mo na po na ga ko ba bia ne no anu no amamfo yusu ne ye dia wrawo na ye dia bobo no na okra na de na ekwa ne chie mu obedu akwankasie mu ho ye atwere ego se o ha onyina to atwa obi a obi wa ne ma se bia ba se na ha to twa nya sa obi a na o ha to atwa afi de nyamopon na ebebere wo ho afi de obre de akwada wo be so e me pon na se yesu abraham kumu asem no ha no so ebeba ebeka ho asem pa o ha o otadwene oma ne hunu na akwada akwada wo be so na kire se iwo energy seven ewo ye nim eni pa sai na o mo ni agina fie o hwan obi a so you see ye ni agina fie se ampa abofo no emefa ye na ye nkone nso adwuma no nti ebinom enkwan nti na ye see ye dia bibi e si ama ye nyina akora ayakwa anka energy seven ne mo se unya nya re bibi a ani ye hu pa owu abofo no de o ba o ne de o de o mbeba na omo dia pa ka wo no e de ono a niema abefa wa ko nenso e madasa ka che huni as e madasa da ka che huni as e madasa da me wuwa ho tifo wuwo me wuwa ho tifo wuwo me ba me bra yeso kristo ni ma tana yeso kristo ni ma ye de kristo pe na kristo asuma na bo fo abefa me akwa na hini mu amen o ti e be ko do ti na okra no nso akọ eja ne nchei oh bi ne me se ene wo de message na anti enu enu a wo mo sume urade ya wo mo awuwo no ana wo mo ne da no wo mo kọ no se unim kra unim sa yin tase mu enjira nyango ponya sa ma wo ni mo se unu na unim de e na ya kase bi wo a ni ma unim na unim ma unim we nu na ma nyango pon e ma nyango pon ya ma wo nya we mo ma se da me kan nso san san wo nyira no san ka mo nya unim de akra na obi wu ade ya kan e besi mo se na nso ye mo ya sa unya hunu mo de no a esiesie wo kra e mo akoma ta ye mo ma hunu e kwa na so asem e se na wo utu kwa na wo ko fa play wo ko tra play mo na e kire kire wa ya nkire kire wo kra no a wo kwa ye de se na tie na sa pe na tie wo tene mo a de ye kan wo asem kire wo de kan unya ho agere e ni ntina ya ngopa asem na e boa ye ma ye hunu se se eni da so wo ma ye e ni se bi obi to na bi abon sam be so di blue bi bon sam de akono bi o de enye bi e se e e smooth bi a no waka yesa asem we se eh abofo ba befa me akọ nyangopon nche me yesa abofo befa me nkọ miwuwa intimi ya me kra no owu abofo ne ba befa no akọ yesa abofo etimi tu anasa abofo intimi ntu okra etimi tu anasa okra intimi ntu okra de omo intimi ntu ye wuso de na chi no na okra no afi de obeni atumi na wonso onya ntabaye na nso wati ye tu enye da na ya boy any prayer na obona with me too so na na no ano obi afede with me too and yeah sana afede you na ngopo di abọ wo bọ pre na nka wodu ase pre na wodu ase wodu pre na wodu ase wodu pre na wodu ase ya and na ye se e wani ji ebo ye ni mi na eh ba be si aye se wo afede wo be no aso o ta mo aso wo be se ko fie eni ti e wo fie kro ho abọfo bi e twen e debi wo anim onye mo bo wate wo so mo wate emfa won sa ahia wo eni wo ho chire ti wate enye onye enye wo de emfata bia bo bra yie pa so kristo ni sum na mi yie pa na o sun ya ngopo yi a uwo mo na onye mo bo abofo wa baso wo e wa hinie mpiti ase ye ye kari wo no e ye wa hinie mpiti ase ye yi bere pere wo so e ye bambo e ye nkonem die wo be ka se me pa mi ni wo be duro heaven wo be duro paradise afon kasee no atira tire bi egu ho o ma ye nsori ansa e wa de wo de wo de sadia wo te ye no wo nsa de biara da ona wa ye sa hin se we jina adia to o ma ye se o kra ni fini pe bia no pa abapo kon kon e ba so aye no pa ye ngo to e ja abraham kokumu in fre ni monyamu en kwa ni monyamu ye fre edemu en kwa edemu e wa dum ene wa de wa wo mu wa ene ma we jina aba so sa ma ye onkwa ene on fry ene wani mo ebo odin awia ene na dwini na wani makoma ede somo wo rade wo ye wo moni da so se rade da chi bia na mpa asempa bebe mo amaye ife se idi wasa mo so mo mpa ya mo kene bia wa se bia rade obonsan ne mebi e ha no rade wo mo obonsan be se odi ewia se ne mebi to on so na oyi wo mo adwini efri da asempa no so da nkunim die da ensa no so na omo mo ni eje ene eche wo tna ye wo ba ya maye na asa kwa ne besro na ma sempa yuso na ma wonko a ene wo bru hu wonko a ene wo mfran enye wani mu atom na se ye ni we nyama somo se da be ye wadi yango pon asem pa betu ya be mo amaye ono ko fo no wadi ya ne wodi sanse mo nyina che ye refi e demo akodemu refi ni che mo akoni che mo refi awon sepe mo akwa sepe mo e mega se ye nie e se wadi e de ani ehunu abofo kon kon o me yakoma to ye yem e befi o kranimu asewa ni bo nyam e da wase on se ma ye ni awiye ya odi amaye as dan ka odi awo yura yesu din mu amen.
1: Yo, apostle, send a yarn near Candan, a castle, a radin shrow, so a man who quina, a radina mosso, a bedda say he does a mere dear chain. Adophonum, a dead pay fam, ye won't say, so I want you for wood ya, a ye need you some away radianum, because a your home asem. Nim, ye bet me a comome dear, nay a brabois, ye bono ene, and when ye be decided by be a becro. In him say, a radinam na qua apostle quartin so, a baby shrying. Na apostle kwati eye the bride of Christ ni kofare ba radinam no so etete ni ma ako osoro ahenie mu na bride of Christ no ye wo miamia bebre na medina die ye ye wo medina ana akra ne mpate mu no die ye wo medina langwanta 9 Redco flat o si edru Redco flat no ho no anwa fire service station no and directional sign wo ha e die ba baby a bride of Christ for ehia mu sanzu na yenu anu mu so e wo ka soa enso enu obo mu no omo ka soa obo mu road nurses quarters Little Bride International School e wona ka soa fo enso ehia mu tama fo enso ehia mu wo age kwadwo a Greek school Asante Farm direction wa Bride of Christ will share them ewo ho akwatia fo enso ehia mu wo St Rose's quarters Osa Berima Estate. Ye wo miya miya bibri die, ne ye pesi ye ko, ni ye ni Bride of Christ fo shie mu, e wo bebi biya bibri no. Anase ye wo, ensembi wo nisemwa, e ba ye yunwa. Apostle nini timwa ye ready, ye betu miya fre, nambe si mu biya. Ye betu miya fre, 0204-529830. 0204-529830. So answer ni bet me a phrase 0247-23-2171. 0247-23-2171. Last one here 0550-039688. 0550-039688. Na minimu se ensemi yunso ya kuchiri bibri yunso egu abe ya fontin tanu su YouTube a ya koni ya seche fo apostle kwa joko hati yunso ibinya msemnu bibri eti oho na ye inshirama ye ene yunso se nonso ebo mwa 7 PM mwa na Bride of Christ wonyi na anso ibishi ya apostle ewa the bride online yeni mse yenu ya manu mso huruso dendendi ewa womo women's fellowship kampono anuwa kampono watechimai nyaminshile mwenye na aminu mse yade mpaibota ya mwa chinso adofono yade asemnesi se dasenenso utumfone di cheyenya yebe tuwaso
2: Jim FM Jim FM
3: Feeling you deep.

wa ma me kapre ajiro stone no so monya me die na menya me die na meye me die ma me kapre na ya ka me din na mo frɛ na me din de hair na me din na be ye yesɛ na me ni bi hye na me honom na mo besrɛ ceasefire obi a christofo muslimi fo abosomsom obi an ceasefire no nyame nsi obi zomo de na obi sunsum ne de enkokase ntia Muhammad o sun kokase ntia Kristo obi ankase ntia obi a mu ani ama na ho Bible nkra mu nyanwie ye makoko ho ntokwa Lazarus asori na oni ho saa na de okora mu so do wa hunu